0: 通に動いた。奴らの全軍事力がすでに巣を離れたぞ。決戦は近い。もう火薬の匂いはしてきたぞ。
1: 都市周辺の警戒を強める必要はありますか？
0: いや、全ての防衛を解け。奴らを来させる。さもなければ

我々は軍人だ。全中国を占領するまで、たとえどんなところにいても進軍を止めてはならん。だがガオシャイフードーズとロンエンゾンの妨害によって我々はシャオシンでなんと1年もとどまった。1年だ。よって我々にはこの局面を変えるための戦いが必要なんだ。

0: 炎存が大砲を遠くに設置し空砲を放ち弱みを露呈するのは我々の追撃を誘うためだ。だが私の得た情報によればガオチャイフードーズはすでに道中に包囲網を敷いた。それがこの地形だ。素晴らしいだろう。落としのようだ。中国の歴代の戦争にはこのような陣形があり、落としの陣形という。敵を誘い込み囲んで殲滅する。だが奴は忘れている。戦う相手が偉大なる帝国軍人だということ。
1: 司令官閣下は情報戦の達人です。どんな時も敵の近くに情報源を潜ませる。このことは敵は夢にも思わないでしょう。
0: そうだ、中国人を中国人に潰させるのは上策だ。その上情報はこうも言っている。ガオチャイフードーズは決定を下し、臨時の司令基地を80里前方に移動した。それがここだ。もし今すぐ動けば今晩までに我々の砲兵をここまで移送させることができる。ここは私自ら行ったことがある。まずはガオチャイフードーズのやつに帝国砲兵の強さを味わわせてやろうじゃないか。
2: 154,155,156,157,158,159,160,
3: 报告总司令，一共158人，出发时候多少人？出发的时候160人。
4: 王一辉，
5: 王一辉在不在？
4: 陈小林在不在？
5: 陈小林，
6: 好像就少他们两个。
7: 总司令，你怎么就知道就少他们两个？
8: 子弟军里有奸细，常给池田送情报，得防。
9: 真没想到，孝兴子弟军里也有奸细。
7: 哎，查出来是谁了？
9: 四大鬼子进了孝兴城，有近80个人投奔了我们，其中9个人有嫌疑，2个人有重大嫌疑。我决定今天晚上把他们抓起来，突击审问。
7: 千万别！

0: 残り15分で轟く砲声の嵐とともにこの決戦がついに始まる。砲兵の攻撃後、できるだけ早くガオジャイフードゾン3島を攻めしよう。進軍を早めろ。
1: はい、前進。

0: 告。
1: 聖官殿、後方に敵を発見。包囲された模様です。閣僚、
2: この2部隊の敵勢力はどちらも弱い。多いと呼べるものではない。今はこの私がどちらを潰すか選ぶ時間だ。これは面白い部隊だ。全員士官だ。私の推測が正しければ、これはガチャイ風洞の司令部に間違いない。奴の算段でいけば私が包囲網に入るはずだったろうが、奴は誤った。保守を、高橋君がロイエンゾーンを引き止め、残りの全兵力を集中し、ガオチャイ風洞を生き取りにする。まだ戦局を変える機会が残っているぞ。

0: 好，换场。你们俩就来。
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 怎么样，苏太太，好些了吗？
2: 好多了。
0: 别胡思乱想了，你看，好好的，别让自己难受。
2: 我一想到单件上的那只手，我就难受。我在想，我的下场会不会和李婆婆一样，人死了都不知道，直到发臭了才被人发现。
0: 怎么会呢？你有女儿，怎么会那样？倒是我，周边什么人都没了。
2: 你在劝我，怎么劝着劝着，把你给劝难受了？我们都别想了。
0: 过一天算一天吧。

0: 何者だ。
1: 最高司令長官の命令によると、全ての戦士にワクチンの注射。
0: 停戦中だ。明日に来い。
1: あんたたちの明日はもうないさ。
2: よし。
0: 消失し、戻しは藏起来。